0: Rae, Argentina vers le monde.
1: Rae, Argentina to the world.
0: Rae, 世界に向けてアルゼンチン。

0: DAE, 世界に向けてアルゼンチン
1: HAI, Argentina al mundo
2: La RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinien in die Welt

第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、キャスターの上田恵子です。日本語番組の放送スケジュールご紹介します。月曜日から金曜日、アルゼンチン時間午後1時から2時まで、日本時間で深夜1時から2時まで、アルゼンチン国営ラジオ放送局ラエのスタジオより生放送で1時間の番組が行われています。インターネットでストリーミング配信となっています。生放送のストリーミング配信をお聞きになるためには、ラエのホームページ www.rae.com.r スペル www.rae.com.ar にアクセスしていただき、ホームページ左上部にあるプレイのアイコンをクリックしていただきますと、生放送番組をお聞きになることができます。また短波放送でも日本語番組は流されています。水曜日、金曜日と土曜日、録音された1時間の生放送番組が30分間に短縮されたものが放送されます。金曜日は日本時間11時から11時30分まで、周波数 5800kHz で、そして水曜日と土曜日、周波数 9455kHz、 日本時間18時から18時30分まで放送されています。ストリーミング配信の生放送、または録音番組の短波放送、どちらでも聞かれた方はこちらまでメールで受信リポートをお送りください。確認されました後、デジタル QSL カードをお送りいたします。メールの宛先は qslrae@gmail.com スペル qslrae@gmail.com です。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ならえ、アルゼンチンアルモンド。
3: はい、アルゼンチンインディベット。

0: San カルロスでバリローチェ。今日の番組ではアルゼンチンの首都ブエノスアイレスより南に1600キロ離れたパタゴニア地域のアンデス山脈沿いリオネグロ州のサンカルロスでバリローチェ、以下バリローチェをご紹介いたします。山、川、草原、四季感、美しい自然に恵まれ、ウィンタースポーツ、ウォータースポーツ、エクストリームスポーツ全般が楽しめます。詩人マヌエル・ベンデルスキーは1944年エントレリオス州に生まれます。そして1970年代、バリローチェに移り住み、25年以上にわたってバリローチェの景色、生活を歌い続けました。マヌエル・ベンデルスキーさんの声第1部。アルゼンチンを訪れる人々にはぜひバリローチェへ寄っていただきたい。氷山の溶けた水でできている湖、美しい森林で覆われている山、透明な河川、スキー、トレッキング、釣りも楽しめる。バリローチェの空気は澄み渡っており、パタゴニア地域独特のものと言われており、ベンデルスキーさん曰く、他の場所とは違う輝きが景色を一層美しくしているそうです。マヌエル・ベンデルスキーさんの声第2部。色彩あふれる他の街と比べると、バリローチェの空気は一段とクリーンで、街に独特の輝きを与える。夜でもそれは同じだ。自然景観だけではなく、パタゴニア博物館、オットーアートギャラリー、チョコレートの館など見逃せません。オットーアートギャラリーにはミケランジェロの代表作ダビデ、ピエタ、モーセの実物大のレプリカは常時展示されています。すべてイタリアのオリジナルから作成されたレプリカです。南米初のチョコレートの館、最も世界中に浸透した製品、チョコレートの全てが分かる専門館となっています。パタゴニア博物館は主に化石の保存と展示に重点が置かれており、1億5000万年前生息していた恐竜のほぼすべての骨格の化石が展示されています。またテニスボールより少し大きいサイズの恐竜の卵の化石も展示されています。バリローチェの歴史、文化背景などいろいろなことがわかります。食べ物もアンデス山脈沿い地域の先住民族独特の料理エル・クラントや、ヨーロッパ各地よりの移民でアルゼンチン南部が開拓された歴史を再現する意味でのヨーロッパ各地の料理など、グルメ通にはたまらないバラエティがあります。
1: Porque los platos típicos de Bariloche que no se pueden perder con toda seguridad son curiosamente
0: マヌエル・ベンデルスキーさんの声第3部。バリローチェにはイタリア、ドイツ、フランス、スペインなどヨーロッパよりたどり着いた移民の料理のレストランがある。その他には以前の大地主が所有者だった牧場の民家などで先住民族の料理も食べられる。バリローチェには国際空港があります。国内路線ではブエノスアイレス発着以外にも、コルドバ、ロサリオ、マルデルプラタ、ビエドマ、エル・カラファテの地方都市よりの発着便があり、国内外より多くの観光客が訪れます。またバリローチェを含むパタゴニア地域全体は 20世紀起こった戦争紛争を逃れたヨーロッパの人々をかくまった場所です。ナチスドイツの戦犯もアルゼンチンまで逃げ隠れて住んでいました。
1: Bariloche es un lugar que efectivamente albergó después de las guerras a mucha gente de Europa.
0: Manuel Wendelsky さんの声第4部。ヨーロッパによく似ている地形、景色、気候から数多くの移民がバリローチェを選んだ。第二次世界大戦から逃れたナチスとユダヤ人は平和に共存するためある意味でバリローチェで停戦協定を結んだと言える。 Pio

0: タゴニアの山並みを背景とした夕焼けは、日中の日差しから夜間の月光まで移りゆく経過を映し出すダイナミックで、そして静けさにあふれたセレモニーです。
1: Si está cerca del lago Nahuelhuapi o cualquier otro lago, yo aconsejo eso. A mí me emociona ver ese espejo maravilloso.
0: マヌエル・ベンデルスキーさんの声第5部。バリローチェの夕焼けは湖畔で見るのが好きだ。若い人はバリローチェの夜はクラブで夜通し踊るのが恒例となっており、高校生の修学旅行の定番となっています。クラブはちょっと遠慮という人たちにも楽しめる場所はたくさんあります。
1: Hay una corriente muy importante de adolescentes, de estudiantes, concretamente, que ya tienen la tradición de pasar.
0: Manuel Wendelsky さんの声第6部。高校生の修学旅行の定番のバリローチェは若者でいっぱいになる。パタゴニアを愛してやまない詩人、ベンデルスキーさんの愛娘。カミーラさんとメリーナさんはバリローチェでクラシック音楽、そしてジャーナリズムの分野で活躍しています。バリローチェ探索の旅を締めくくるにあたって皆さんにご紹介するのはマヌエル・ベンデルスキーさんのポエム「反射」の一節です。マヌエル・ベンデルスキーさんの声第7部。樹林の狭間、小さな庭で、山頂よりの光明、滝のように流れ、日々を香らす。バリローチェはアルゼンチンのニースとして有名で、世界各地より観光客が訪れます。作成・編集パブロ・ナバーロ、ナレーション上田恵子、オペレーターフリアン・カルバージョ。

Opinion in the Welt. RAE, Argentina al Mundo. RAE, 世界に向けてアルゼンチン。アルゼンチンルート。今日はアンデス山脈沿いのサンホアン州のイスチ・グアラスト州立公園、別名バージェ・デラ・ルーナ、ムーンバレーご紹介します。ブエノスアイレスから約1200キロ離れたアンデス山脈沿いのサンホアン州に位置するイスチ・グアラスト州立公園、陸路13時間または空を飛ぶこと3時間弱。イスチ・グアラスト州立公園、別名バージェ・デラ・ルーナ、ムーンバレーに到着します。恐竜の化石で有名です。そしてサンホアン州独特の風により摩耗され出来上がった巨大岩石の自然の彫刻でも知られています。サンホアン州の首都よりイスチ・グアラスト州立公園またはバージェ・デラ・ルーナまでの距離は273キロ。長距離バスかレンタカーで国道40号155線を走り到着します。2014年の10月、この道のりは橋とトンネルが増設され快適なものとなりました。恐竜が地球に生息していた時代、中生代のミネラル、化石、蓄積物で構成される雄大で美しい自然の岩壁を堪能できる工程です。イスチ・グアラスト州立公園またはバーシェ・デラ・ルーナには巨大岩石が風により摩耗され出来上がった自然彫刻があります。その形によりアラジンのランプ、インコ、寝そべったニワトリなどの名前が付けられています。サンホアン州独特の強風エル・ソンダの名前が付けられた自然彫刻はその名の通り強風で倒されてしまいました。1980年代、世界的に有名なロックバンドピンク・フロイドがここでコンサートを開き、ザ・ダーク・サイド・オフ・ザ・ムーンをプレイするという噂がありましたが、後このバンドのメンバーはそんなことはないと噂を否定しました。

を含んだ緑色、火山灰の色、灰色と大変カラフルです。また蛍光色に似た白い色素のおかげで月光に反射し、夜の暗闇に浮かび上がるので夜間のツアーも行われます。徒歩で2時間ほどのコースです。日常は高さ1800メーターのセイロス・モラードス赤い丘にトレッキングで登れます。セイロス・モラードスの絶壁にはコンドルが巣を作り生息しています。赤と灰色の絶妙のコンビネーションの色合いの岩壁です。

サンホアン州ではアウトドア活動が盛んです。ラリークロスやクロスカントリー、または世界で一番過酷なレースとして知られるダカールラリーも何回もコースとしてサンホアン州内が走られました。サンホアン州の郷土料理として際立つのが、羊やヤギの肉をかぼちゃ、トウモロコシ、芋やドライピーチとともに鍋で焚き火で煮込むカルボナーラです。他にもスナック感覚でつまめる食辛いソパイピージャスです。見逃せないのがサンホアン州独特のエンパナーダです。ひき肉、オリーブの実、ゆで卵やチリを混ぜた詰め物が大変ジューシーです。

イスチゴアラスト州立公園、またバーシェ・デラ・ルーナは世界的にも大変人気がある観光スポットで、アンデス山脈沿いの地域の特色としても挙げられるワイナリーでも有名です。ワインルートと言われる15のワイナリーをつなぐコースがあります。サンホアン州全体で現在では30のワイナリーがあります。

DAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチンルート。今日はアンデス山脈沿いのサンホアン州のイスチグアラスト州立公園、別名バーシェ・デラルーナ・ムーンバレーご紹介しました。制作パブロ・ナバーロ、編集フリアン・カルバージョ、ナレーション上田恵子。

アルゼンチン、世界に向けては。最後のタンゴ女性歌手、ロシータ・キロガをご紹介します。タンゴロンテケテネスネレルマディオンカチェタソネレルマディオンカチェタソ。ロシータ・キロガはタンゴを歌う勇気を持った女性歌手の先駆者の一人で、独特のその歌い方が彼女の印になりました。1896年にボノサイレス市ラボカクで生まれたロシータ・キロガは、ボノサイレス港の周りに作られたこの下町で育ちました。当時のラボカクは、都会にやってきた移民をはじめ、地方の人々や貧しい労働者たちなどが、水兵や売春、画家および音楽家たちなどと共生した場所となっていました。

1896年の裏坊閣はまさに下町でした。つまり都会と田舎の境となり、好みや習慣が混ざっていた地帯となっていました。音楽の面では農村地方のリズムが当時都会で誕生したばかりのタンゴと共存していました。有名なタンゴ作曲家の一人でラボカクの住民でもあったホアン・デディオス・フィリベルトがロシータ・キロガにギターの弾き方を教えてあげました。ギターはその後若きロシータ・キロガのキャリアにおいて欠かせない楽器になってしまいました。

語の歴史形にとってロシータ・キロガは単語女性歌手のユニークな例となっています。彼女は初期の単語女性歌手の一人だけではなく、彼女ほどの表現を持った女性歌手がいませんでした。また彼女は下町独特の歌い方を披露した単語女性歌手の典型でもありました。彼女の歌い方はあまりにも独特であったので、彼女は喋る通り歌ったと彼女を知った人々がよく語ります。その歌い方は自分の家庭の男たちが口にした俗語やスラングの言葉などを組み込んだものでした。また彼女は決して強くなかったが、極めて親密な雰囲気を作り上げる声の持ち主でした。ロシータ・キロガは他の女性歌手と異なっていました。他の単語女性歌手たちと比較された時、彼女は自分が一番年上だと自分のことを定義することが好きでした。

あの時私は親友で自分のフィアンセのためのレコードを録音しなければならなかったマリアのヴィジャル・サインス・ペーニャさんをギターで伴奏してあげることになりました。そしてレコーディングの一休みを利用して彼は私を指してこの人にオーディションしてくれないかとレコード会社の技師たちに頼みました。そして私はオーディションを受けましたがうまくいきませんでした。その後何度か呼び出されて最終的にはソリストとして採用されました。当時私は女性歌手のロシータ・デル・カリルとデュエットを組みましたが時間の経過とともに少し上手くなっていきました。そして1924年から私が引退した1958年までソリストの道を歩み続けました。

ロシータ・キドガの成功はほぼ即座のものでした。彼女はオーディションに受かったレコード会社ビクトルに引退するまでずっととどまりました。彼女の初期のレコーディングはアルゼンチン民謡曲でしたが、その後の彼女のレパートリーは単語やミロンガだけに構成されることになりました。彼女がデビューを果たした2年後の1926年にビクトル社はアルゼンチンで電気録音の時代をスタートしましたが、最初に呼び出されたのは言うまでもなくロシータ・キドガでした。その際、彼女がレコーディングしたのはアントニオ・ポリート作曲とセレドニオ・フロレス作詞の単語曲ダサイ・ミューズでした。

0: ロシータ・キロガと伝説的な歌手カルロス・ガルデレがあまり仲が良くなかったと言われます。二人が知り合ったのは1918年のことでしたが、ロシータのことを田舎者と呼んだらしいガルデレは彼女の反感を買ったそうです。またガルデレはレコード会社オデオンの専用アーティストであったのに対して、ロシータ・キロガはヴィクトル社に雇われていました。さらに同会社はロシータ・キロガだけのために作詞するように詩人のセルドーニョ・フロレスを話さずに同社にとどめさせました。ロシータ・キロガ自身はあの頃をイカのように思い出します。
1: Cuando yo empecé a grabar, la regla que grababa en Odeón y yo, en Víctor. Y cuando yo escuché los tangos que grababa Gardel, Flores, mano a mano, todas esas cosas, le escribimos de la Víctor para que pudiera hablar con nosotros. Y yo le propuse un contrato de 5 años con la Víctor.
2: Por vos se fue mi longuita de Chiclana pa' Corriente.
0: セレドーニョ・フロレスはガルデルの作詞家でした。私はヴィクトル社のアーティストで、それに対してガルデルはオーディオン社の歌手でした。私は引き分けのようなフロレスに作詞された単語をガルデルの歌声で聞いた時、ヴィクトル社のために仕事するように私は同社に話をしました。そして話がうまくいって、私はフロレスに5年間の計画をプロポーズしました。合計してロシータ・キロガはセレドーニョ・フロレスに作詞された単語を24曲もレコーディングしました。その中の名曲青年は1926年のレコーディングとなっています。

私は決して偉大な人物ではありませんが、多くの友人を助け、多くの人材を発見しました。例えばマガルディをレコーディングすることに連れてあげたのは私でした。それで彼と共にギターを弾いていた演奏者の一人が私のところに来て、声がうまくてヴィクトル社がダメだと言った歌手がいると私に言いました。そうすると私はあの人をうちに連れてきて聞かせてくださいと答えました。そしてマガルディがうちに連れてこられた時、彼は人材であったことに私がすぐ悟りました。だいたいオーディションを受けるときは緊張して怖くなってうまくいかないときがしばしばありますよ。それがわかりますね。そのため私はマガルディと一緒にオーディションの会場に行って、彼を落ち着かせてめでたく受かりました。それから単語曲などをレコーディングさせましたが、最終的には彼は私とデュエットを組むようになりました。一緒にはハーチャル市出身の女性ルハンの聖母マリア、また愛しい人よなどの曲をレコーディングしました。そしてその後彼は独立してソリストになりました。

0: 1930年代の初め、ロシータ・キロガのキャリアは著しく衰退しました。大衆の好みが変わり始まる傍ら、上流階級と中流階級の間で人気を博し始めていた単語は、ブエノスアイレスの下町を特徴づける単語と離れたエレガントなスタイルの単語でした。そしてロシータ・キロガはやはり下町のスタイルを象徴していました。さらに当時のアーティストたちはラジオ番組での出演や映画などを通じて輝きましたが、ロシータ・キロガは公で自分の巧みさを披露するのは苦手でした。1952年にかつての人気を再び博するようになった彼女は、新曲の入った LP をレコーディングした後、日本のファンクラブに招待され、日本で公演を行いました。そして1958年に彼女は引退を発表しました。引退数年後行われたインタビューにおいて、ロシータ・キロガは引退した理由を以下のように説明しました。
1: No soy más vieja que la Biblia. Tengo la edad que represento y que ejerzo. Yo soy de la boca. Los primeros tonos en la guitarra me los enseñó Juan de Dios Filiberto. Los vecinos nuestros eran Quinquela Martín. Cantaba milongas, estilos, zambas, vidalitas. Después me incliné al tango, pero el tango arrabalero. Mis grandes éxitos fueron Muchacho, Mocosita, Pato y Julián. Pero imagínate que yo cantara Julián ahora cuando dice: ¿por qué me dejaste, mi lindo Julián? El público diría: y bueno, la dejó porque está arrugada y vieja.
2: Señores, voy a cantar una milonga. La letra es del doctor Luis Alposta. Se llama Campaneando mi pasado. Y la dedico recordando a mis viejos amigos que ya se fueron. Y dice así.

0: 私は非常に年を取った女性です。ラボカク出身の私にギターの弾き方を教えてくれたのは、タンゴ名曲カミニートの作曲家であったホアン・デディオス・フィリベルトでした。あの頃の私はミロンガやサンバ、またウィダリータなどの民謡を歌っていました。しかしその後、下町のタンゴに傾けました。私のヒット曲といえば、青年、可愛い少女、アヒル、またフリアンなどの単語になります。しかし考えてみてください。なぜ私を捨てたの、愛しいフリアンよという歌詞の単語曲フリアンを今私が歌ったら、それはあんたは年をとってシワだらけのおばあさんになってるからだと観客が答えるでしょう。ロシータ・キロガは女性歌手のほか、ギター演奏者と作曲家でもありました。ブエノスアイレスの下町のエディット・ピアフと呼ばれた彼女は、1984年に他界しました。彼女の最後のレコーディングは、主人公が人生を振り返、何もかもに感謝する自分の過去を見つめながらと題されたミロンガでした。
1: La amistad del gran cariño de Cátulo, Amelia Muñoz, Franchini, mi guitarrista. Y sin hacerme el artista, hoy lo recuerdo en el verso, con nitidez, sin esfuerzo. Pues para decir verdad, yo solo tengo la edad que representa.

ルゼンチン世界に向けては最古のタンゴ女性歌手ロシータ・キドガをご紹介しました。制作はフリエタ・ガルファン、オペレーターはエステバン・ウィジャルエル、アナウンスは私マルセロ・カルバジャルでした。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンのムンド。
2: ラエ、アルゼンチンのムンド。
3: ラエ、アルゼンチンのインディベット。

キャスター上田恵子で、本日のLAE世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組をお伝えしました。また次の番組まで、ごきげんよう、さようなら。

0: to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: China to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
3: La RAE, Argentina al mundo.
4: RAE, Argentinian in die Welt.

0: Argentina 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けて。

0: CAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンのムンド。
2: La RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinian in die Welt.

0: to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンのお
2: mundo。ラエ、アルゼンチン、アルモンド。
3: ラエ、アルゼンチン、インディ

0: the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: RAE アルゼンチンアルモンド
2: RAE アルゼンチンアルモンド
3: RAE アルゼンチンインディベルト
0: RAE

DAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、キャスターの上田恵子です。日本語番組の放送スケジュールご紹介します。月曜日から金曜日、アルゼンチン時間午後1時から2時まで、日本時間で深夜1時から2時まで、アルゼンチン国営ラジオ放送局ラエのスタジオより生放送で1時間の番組が行われています。インターネットでストリーミング配信となっています。